o incumba a estessa tanssi lattia kui mustaa samettia nojaudut mua kohti kai mäkisit uskallan tässäkö muiden edessä.